0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hei!

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste. Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og

0: spinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Man sover I sin egen seng.
4: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
5: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
4: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
5: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess. Bank, bank.
6: Du I et ulykkelig forhold?
7: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
6: At du ikke så viktig?
7: Da burde du bytte forhold.
6: Ja, bankforhold.
7: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
6: Og prisvinnende kundeservice.
7: Sjekk penny.no.
8: Penny.
9: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Fiskeplass tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar storplater før 54,90, nå kun 29,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Har du et investerings- eller holdingsselskap?
1: Nei, men det har da for pokker ikke jeg noe med. Jeg har da mer enn nok med mine egne greier. Altså, jeg har noen unger som konstant skal ut I regnet og søle og plaske rundt. Men heldigvis holder de seg helt tørre I sånne vanntette, heiende PU-regnsett fra Vikafjell. Som du nå får til kun 250 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lavpriser.
2: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere. For en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra UnoX.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Hei.
4: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
6: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen, så utrolig hyggelig at du i andre enden av radioen, og at vi får henge med deg denne første dagen etter en lang og deilig ferie. Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Hugin. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei. Og Kjetil, jeg lurer på, hva viktigst for deg? Å se kul ut, eller å høre musikken din godt?
2: Men går det ikke bra med begge deler?
1: For nei, jeg har kjøpt... Når du skal høre på musikk, liksom.
2: Jeg har kjøpt sånne AirPods, ja. Og synes jeg både ser kul ut og at jeg hører bra.
1: Jeg må dessverre da bekrefte at du ikke ser så kul ut, fordi man skal ha ledning på AirPods.
2: Nei.
1: Det er sånn, det er NRK som skriver om dette her, at nå er det inn med ledning på øreproppene. Man skal ha de gamle, det som var før AirPods, med disse øreproppene som, jeg bare husker at jeg hadde sånne som alltid var knytt sammen. Det var så tungvint, og så røk alltid en av ledningene, sånn at du hadde bare lyd på den ene. Husker du det?
2: Jeg må si at dette er jo genialt. Altså, noen her har tenkt, noen som driver med markedsføring, ja, og styrer med trender, og får, ja, altså folk til å kjøpe med ledning, hele, ja, verden kjøper med ledning, og så sier de, nei, det er ikke trendy lenger, du må ha uten ledning, så kjøper hele verden uten ledning,
1: ja,
2: og så sier de, nei, nå er det ikke trendy uten ledning. Ledning, nå må du ha ledning i stedet.
1: Men jeg har sett fremtiden til disse ungdommene da, som skryter på NRK om at de ser så kule ut når de har ledning og litt dårlig lyd på musikken sin, fordi, altså, vinteren, husker vi vinteren med sånn ledningsørepropper? Altså, du fikk jo strøm i øret, bare det var minus 5 grader, så fikk du sånn, plutselig du gikk og hørte på en eller annen låt, og så plutselig bare, der var det litt strøm, ja. Eller hvis du kom bort til ledningen, så var det sånn, der var det ingen lyd. Så, altså, disse, jeg tipper at de holder helt i vinteren, og da er det faktisk ikke, du må jo varme opp ledningen, du må jo ha ledningen inne under t-skjorten for at den skal funke, ikke sant?
2: Men til, til vinteren så blir det vel trendy uten ledning igjen,
1: sannsynligvis. Ja, ja, ja. Da ser du kanskje kul igjen når du går til jobb med AirPods. Don't.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyer jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
4: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
7: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Fiskemannen. Velg blant reker, laksefilet, fiskeburger og mye mer. Du får også et utvalg Nidar Storplan.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
2: Joker, den gode naboen.

0: høydepunkter.
1: Vi er fortsatt der at uansett hva Erling Braut Haaland gjør eller sier, så blir det hovedoppslag i alle aviser.
2: Ja, i hvert fall nå kanskje.
1: Hvis han bytter sokk, kan du være sikker på at du leser om det på VG.
2: Ja, ja, ja.
1: Hvis han skriver nice... På, eller en kommentar.
2: Det gjør han på hele Instagram. Han har gått ekstremt viralt, han vil bare skrive nice overalt.
1: Så kan du være sikker på at du hører det her hos oss. Han har sagt nice igjen, eller skrevet nice igjen. Og denne gangen på en kjendispost.
2: Oi.
1: Det da Gordon Ramsay, som har vært på ferie i Norge. Mm-hmm. Han mesterkokken. Han har alltid drømt om, og han så barnslig, at han alltid har drømt om å dra til hell.
2: Ja! Hallo, jeg var i hell i sommer.
1: Har du også vært i hell?
2: Ja. Eller jeg skulle jo fly da fra Værnes og tok toget til flyplassen, og det jo forbi stasjonen
1: hell. Sammen med Gordon Ramsay?
2: Nei, jeg møtte ikke Gordon Ramsay.
1: Du møtte ikke Gordon Ramsay. Postet du noe fra hell?
2: Nei, da, men jeg så, og her var jeg i hell, ja. Så vurderte jeg å ta bildene, og så gjorde jeg ikke det.
1: Du må gjøre det. Gordon Ramsay gjorde det. Finally, I get to go to hell, skriver Gordon Ramsay, sånn som alle gjør.
2: Det lille stedet i Trøndelag.
1: Ja, og Haaland, han kommenterer.
2: Nice.
1: Nice.

0: minutter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: I sommer så har jeg gjort noe som jeg pleier å gjøre om sommeren, men som jeg nå har bestemt meg for at jeg aldri skal slutte med.
3: Ok.
2: Og det etter at jeg var på fjellet på hytta noen dager sammen med moren min. Hun begynner jo å bli en voksen dame, hun nærmer seg 80 år, og hun har sluttet. Og jeg tenkte, jeg skal aldri slutte.
3: Jeg skal ikke slutte med det mamma har sluttet med.
2: Ikke sant, for mamma drev også med dette en gang i tiden, og driver ikke med det nå lenger, og må jo da ha sluttet på et eller annet tidspunkt, tenkt og kjent
3: Snusing.
2: At... Nei, jeg tror ikke mamma
3: har drevet med snusing.
2: Jeg har hoppet fra tieren.
3: Ja.
2: Igjen. Og det har jeg gjort hvert eneste år siden jeg var kanskje 10 år eller noe sånt nå. Og så ble det liksom fleipet litt, mamma, skal ikke du ha? Og hun, nei, ikke, jeg har blitt for gammel for det, men jeg har jo hoppet fra tieren jeg også. Og så tenker jeg at det er jo en sånn ting at hvis du først slutter med det, hvis det nå er liksom, jeg begynner å bli voksen jeg også, hvis det er nå en sommer, hvor jeg plutselig
3: ikke hopper fra tieren,
2: ja. Da er det slutt. Da er det aldri mer hoppet fra tieren.
3: Ja, skjønner. Det er så sjukt at du er så barn, Kjetil. Vet du hva, mammaen min, hun tør ikke lenger å hoppe fra 10-meteren. Vet du hva jeg aldri skal skjøtte med, eller? Å hoppe fra 10-meteren. Ja, vil du ha skryt for at du er mann 53 og hopper fra 10-meteren?
2: Nei, liksom? Dette var refleksjoner over livet, og hvor viktig det er å fortsette å leke, og fortsette å ha det gøy, og ikke plutselig stoppe og slutte.
3: Men når du nærmer deg 80, så har du kanskje liksom benskjørhet og sånn, så hvis moren din hopper fra tieren, så er det ganske stor risk å ta på hennes kropp.
2: Jo, men det har hun jo, hvis hun hadde kjent dette da, når hun var 79 og 78, 77 og 76, ikke sant? Så hadde hun jo holdt det ved like og kjent. Jeg gikk ikke helt bra nå, men jeg tenker at hvis du bare fortsetter å hoppe, 80 år å hoppe fra tieren, det er kult det.
3: Jeg vet hva jeg synes du burde hoppe fra, Kjetil? 15 meter. Jeg blir ikke imponert før du hopper fra 15 meter.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. Disse byggene må passe seg nå når kobbertyver har inntatt Norge. Ja da, fordi det har seg sånn at det er en del tyver som klær seg ut som vedlikeholdsarbeidere, drar rundt på kirker og broer og stjeler med seg kobber. I Oslo så ble altså en kirke utsatt for dette. Og det ble stjålet takkobber til verdi av 450 000 kroner fra kirkebygg.
2: Og det er jo ikke noe lett tyveri, det er ikke noe lett dag på jobben for tyvene heller, når du må snike deg opp på et kirketak og ta med deg digre plater med kobber ned. Det finnes jo enklere ting å stjæle.
1: Men man blir jo rik, vet du, av å videreselge kobber, og jeg har googlet hvilke bygg i Norge har mest kobber på seg. Dette er byggene som må passe på. Vi har Oslo Domkirke, tradisjonelt stor kirke, ekstremt mye kobber på taket, så nå er det bare for vekterne og vaktene å passe på Oslo Domkirke. I Bergen, der har vi Johanneskirken, også mye kobber på Johanneskirken.
2: Veldig, veldig, veldig glad for at du har tatt på deg det tunge oppdraget å kartlegge hvilke bygg som har mest kobber, sånn at du kan fortelle politiet hvor de skal møte opp på jobb nå første dag etter ferien.
1: Gamle Norges Bank eller Museet for Samtidskunst. Du må slutte å passe på kunsten, men heller passe på kobbertaket, fordi her er det tårn med kobber på, og så det bygningen som Google mener har mest kobber på seg i hele Norge, og det er Norges Bank hovedkontoret. Og derfor mener jeg at Norges Bank har en kobbertak. Jeg håper jo tyvene går for Norges Bank. Det er gøy at du driver med banktyveri, men du gikk for å stjele kobber i stedet for penger.
2: Men har du tenkt på at dette ikke bare er en guide til hvor politiet skal møte opp i dag? Det er jo også
1: en guide
2: til første dag på jobben for kobbertyvene.
1: Jeg regner med at de klarer å google selv også.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Kjetil. God morgen, og så utrolig hyggelig at du der I dag også, at vi får lov til å våkne opp sammen med deg og holde deg med selskap denne tirsdagen, 4. august har det blitt, og det litt sånn treningssaken å vende seg til og forholde seg til dager og tider lenger. God morgen, Ellen.
1: God morgen, Jeg synes det var litt sånn overraskende at vi har kommet til 4. august.
0: Men vi har det.
1: Det var liksom ikke, det var langt, men også ikke langt nok, skjønner du hva jeg mener? Jeg føler at det skal være slutten av august allerede.
0: Største forskjellen, tenker jeg, at vi begynner å forholde oss til dator igjen, for nå har det jo vært 4 uker hvor det har vært sånn, skal vi møtes på onsdag? Jeg vet ikke hvilken dag onsdag hvilken dag I dag, hva klokka, og tid og så sted bare flyter I hverandre på en måte.
1: Det godt poeng.
0: Og nå det liksom litt over klokka 6, så det tirsdag, det 4, det august.
1: Men det en del... du har så utrolig god kontroll du har, Kjetil.
0: Men det jo en treningssak, det å komme seg tilbake på jobb og så skaffe seg litt kontroll igjen, det det vi bruker. Første uke jo litt oppstart.
1: Ja, ja.
0: Det litt sånn. Håper at du som hører på også får startet opp på en best mulig måte, og så vil vi da som sagt gjerne henge med deg også denne harefornellen.
1: Tror du det var tirsdagsmorgen du sa?
0: Tirsdagmorgen har det blitt nå, ja.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå har jeg funnet treningsbølgen jeg absolutt ikke tenker å kaste meg på.
2: Er det mange treningsbølger du tenker å kaste deg på denne høsten?
1: Jeg vet ikke, men det i hvert fall en jeg ikke skal gjøre, og det den NRK skriver om i dag. Fordi det viser seg at det en ny treningsbølge som brer seg utover dette landet vårt. Klarer du å gjette hvilken, Kjetil?
2: Det tipper jeg. Nei, det kan jo være. Det jo så mye bra trening, så ja. I går trente jeg styrke. Det synes jeg var gøy. Tipper det styrkebølgen, ja.
1: Nei. Ikke styrkebølgen. Det noe som for eksempel skjedde i helgen. Det var, du kunne følge med live på at et ekstremt løp skjedde i helgen.
2: Ja, det var jo Norseman, ja. Men det kan ikke være noe bølge, det jo ikke for folk flest.
1: Det ikke Norseman-bølgen, det triathlon-bølgen. Norseman jo en veldig hard utgave av et triathlon, hvor man, ikke sant, du skal svømme først, så skal du sykle, og så skal du løpe. Ja. Og nå det tydeligvis en triathlon-bølge over dette landet. Alle driver og løper og svømmer og sykler triathlon. Og det tenker jeg sånn, det litt for... Det litt, jeg kan skjønne den treningsbølgen som var å løpe et halvmaraton, på en måte, at veldig mange fikk lyst til å løpe et halvmaraton.
2: Eller bare sykkelbiten og sykle noen kilometer at det kan appellere til noen.
1: Det har jeg forståelse for. Eller at man liker å svømme litt på sommeren.
2: Svømme også fint.
1: Men det der med å slå alle disse tre sammen, og så skal du holde det til en hel dag du skal holde på en måte, det synes jeg det er rett og slett en treningsbølge jeg ikke gidder å bli med på.
3: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
9: Om

0: God morgen, Niklas.
1: God morgen.
0: Produsent og dommer Niklas von Schindlo.
1: Nå det dommer, ja. Eller det heter faktisk noe litt sånn fisefint når man i en sånn ordentlig rettssal. Og nå vi jo i radioretten. Ikke aksjorellen, det godt gjettet.
2: Høyesterettsjustitiarius.
1: Ja, der, nå du inne på det. Det radiorettsjustitiarius, kaller vi det da. Oi, litt, ikke høyesterett, men radiorett. Ikke sånn litt lavere enn høyesterett, det må vi faktisk innrømme. Men vi driver likevel og tar opp viktige saker. Og dagens sak ganske klar. Jeg også dommer, dere to advokater. Og du som hører på, du med i Snapchat-juryen vår. Legg oss til på Snapchat. Der heter vi...
3: God morgen, radio.
1: God morgen, radio heter vi, takk. Og dagens sak kommer her.
0: Det så bra at du har klubb i
1: hånda. Jeg har klubb i hånda, det har jeg. En liten sånn dommerklubbe. Her kommer den. 1,5 time den perfekte filmlengden. Ingen har tid til å se en film som varer i 3 timer. Diskuter.
3: Oi, men det akkurat 3 timer eller 1,5 time?
1: Neida, men det at 1,5 time maks. Hva skal man med lengre filmer enn det da?
3: Du vet, på vinteren når det så mørketid og sånn, og så kommer det sånne gode filmer som Ringenes Herre, Oppenheimer, Barbie. Så det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? Hvertfall i Ringenes Herre, hvor du får noen 4 timers filmer.
1: Så kan bare, det voldsomt lenger, da.
3: Nyte! At de da ikke bare ser Ringenes Herre.
0: Nei, jeg begynner nesten å snorke bare og høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Ja. Odysseen.
3: Odysseen, ja. Har du sett den? Jeg har sett den. Jeg har sett den.
0: Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Nei, sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn, for jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt og så kjedelig at hvis ikke noe regn og risting, så holder jeg
3: ikke
0: ut.
3: Ikke få i deg popcorn, fordi på sånn 4DX, det jo forferdelig.
0: Så jeg 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.
3: Ok, men hvis vi skal komme til en enighet her, synes ikke

0: Hvor deilig synes du det å nappe litt, Kjetil, og liksom sovne, og så våkner du, og så har du på en måte ikke sett ferdig. Du kan bare få du med deg slutten av filmen.
1: Argumentet ditt at du skal sove.
0: Ja, men det er til sånne menn over 50 får lov til å sove, og vi unge får lov til å leve i verden i 3-4 timer.
2: Kan ikke sovne når du ser film, du, Ellen?
0: Nei. Er du gærne? Jeg napper før og napper etter.
1: 1,5 time holder i massevis til å fortelle en historie.
0: Mener du det også? Hvis ikke så hadde det vært en tv-serie.
1: Men gå og se en film til hvis du har lyst. Se to filmer, se tre filmer.
2: To filmer på rad er jo en fin løsning.
0: Ja, det er en fin løsning. Går an, og pluss, det kunne vært en tv-serie. Jeg er jo enig i det, når det er mer enn 1,5 time.
2: Okay, det høres ut som vi begynner å nærme oss nå her.
0: Kjetil, du skal få lov til å slå hva vi mener i dag.
1: Vi er så enige.
0: Ikke overdriv for mye nå.
1: At lengden på en film skal være 1,5 time og aldri over.
2: Ok, men da overlater vi saken til Snapchat-juryen. Gå inn på Snapchat, og så kan du stemme på hva du mener, og sende oss en melding hvis du har noe viktig å melde.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steik I god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Bank, bank.
5: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
6: En gang I året?
5: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
6: Ok, Nora. I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
5: Helt enig.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
5: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
6: Se hva du går glipp av på penny.no.
7: Unnskyld?
8: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country, og nå får du siste nytt.
13: En røykegranat ble kastet inn mot en bolig I Asker I natt, og politiet rykket ut med flere patruljer. Det ble hørt høye smell, og det var mye røyk, men ingen personer meldt skadd. To personer nå pågrepet og siktet for skremmende og hensynsløs adferd, opplyser politiet, men noe mer om bakgrunn for granatkastingen ikke kjent. Og mens Donald Trump hevder at det pågår samtaler mellom USA og Iran, avvises det fra iransk side. En talsmann for iransk UD sier det kun I forhandlinger med Oman, og at det kun dreier seg om en midlertidig rute gjennom Hormuz-stredet. Trump står I midlertid fast på at de snakkes, og sier at Iran har en vane med å skjule at de snakker sammen. Halvparten av USAs delstater går nå til sak mot Donald Trumps omstridte tollsatser. Det 25 demokratledende delstater som mener Trumps nye tollsatser ulovlige, og de var på 10 og 12,5% overfor 60 handelspartnere, deriblant EU og Norge. Trump har flere ganger tidligere tapt sine tolltiltak I retten, men fortsatt å innføre nye. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, melder Bane Nord. De jobber nå med å finne feilen og varsler en ny oppdatering klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I sommer så møtte jeg altså nesten på en av verdens mest kjente kjendiser.
2: Men jeg litt usikker på om det holder egentlig. Jeg husker den gamle Dagbladspalten. Jeg møtte en kjendis, men du måtte ha møtt noen for at det skulle gjelde.
1: Måtte du det? Fordi sosiale medier har jo blitt ondskapens sted i det jeg dro av gårde til Hellas på jentetur. Vi var altså tre single gals som dro av gårde og hadde valgt oss et par øyer som vi ikke helt visste hvordan ble, ikke sant? Hellas er jo et land med masse, masse øyer i som du kan ta ferger til og sånn. Og den første øya vi drar ut til er veldig ukjent, så det er ingen jeg kjenner som har hørt om den øya, men den heter altså Spetses.
2: Spetses?
1: Spetses.
2: Spetses.
1: Herregud. Spetses heter øya. Okay. Der var det strender, og det var ekstremt mange store jåter. Man kunne kjøre sånn skuter, jeg kjørte blant annet skuter gjennom hele, og rundt hele øya, og da kunne jeg se sånne luksusjåter som lå i enhver bukt, og videre var stoppet hele tiden og klatret ned, og så badet vi, og så kjørte vi videre på en måte, og så vi på disse flotte, flotte jåtene. Og vi koser oss, spiser jo digg mat. Hva er det man gjør i Hellas? Spiser gresk salat. Jeg har spist ekstremt mye. Jeg har spist mye gresk salat. At jeg nesten synes det litt vanskelig å se på tomater.
2: Går litt tomat og fetaost når du i Hellas?
1: Det går så mye tomat og fetaost på en måte. Du blir liksom der, blir jeg allergisk mot tomat nå? Eller kommer det til å gå bra? Og så går det ekstremt mye oso selvfølgelig. Så det var jo en god tur.
2: Var det en hyggelig uke?
1: Og etter på 84 dager på Spetses, hvor vi har vært ute på byen der, koset oss og ligget på sender, så tenker vi, ja, vi må dra videre til neste. Og da drar vi til Hydra da, som er sånn Leonard Cohen-øya, som ble veldig kjent i Norge når han ble sammen med norsk dame, og så videre, og så videre. Og når vi har kommet dit, så ser jeg altså på Instagram, åpner jeg opp, og da ser jeg hvem har gått i land på Spetses, den øya med bare grekere, og oss, jo da Justin og Hailey Bieber. Noen timer etter at vi tok ferja videre, så kom de inn med megajaten sin og gikk i land på akkurat der vi har bodd. De hadde gått innom akkurat det lille supermarkedet som vi hadde handlet på. De hadde gått bort til akkurat den kaféen hvor jeg drakk morgenkaffen min. Og der tok de bilder med masse grekere. Og de gikk til og med ned forbi den stranden som var min favorittstrand. Ja da, fordi Justin Bieber og Hailey Bieber hadde en hel dag de på Spetses. Det var bare at vi hadde forlatt den noen timer før. Er ikke det hardt?
2: Ja, det er rart.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Hva skal du gjøre hvis du blir angrepet av en bjørn mens du ute og plukker bær nå på høsten?
2: Løp I nedoverbakke.
1: Nei, du skal ikke løpe I nedoverbakke.
2: Nei, jeg har hørt alltid at bjørn har korte bein, løp I nedoverbakke.
1: Har du det? Mens du har lange bein, du veldig flink til å løpe nedoverbakke.
2: Ja, ja. Det sånn riktig jeg hørte I barndommen. Jeg har tenkt at det alltid har sant.
1: Dette aktuelt faktisk, for det noen I nærheten av oss som har blitt angrepet av bjørn. En svensk dame som var ute og plukket multer, som etter å ha tømt det første multespannet I den beholderen som hun hadde I bilen, skulle ut og fange mer multer, møtte på en bjørn og ble angrepet. Ja, det okay, dramatisk.
2: Hva skulle hun gjort
1: da? Ja, det kjempedramatisk. Du skal legge deg ned og spille død.
2: Ja, det var det.
1: Og det har jeg jo hørt siden jeg var liksom fire år, hvis du møter en bjørn, legg deg ned, spill død. Og så har jeg alltid tenkt at det jo en dårlig ting å gjøre. Jeg vil jo heller løpe nedoverbakke, sånn som du sier, at det som føles jo mer naturlig å løpe fra det som farlig enn å legge seg ned. Men hun la seg ned, spilte død, og det gikk bra.
2: Og bjørnen gikk videre.
1: Bjørnen gikk videre. Bjørnen trodde at hun var død og gikk videre.
2: Så hun fikk ingen skader?
1: Hun fikk litt skader. Men det var før hun la seg ned og spilte død.
2: Så la hun seg ned, og da gikk bjørnen videre.
1: Ble angrepet, så død ut. Bjørnen gikk videre.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: To personer pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Politiet rykket ut med flere patruljer da det ble meldt om smell og mye røyk, men ingen personer meldt skadd. De to pågrepene siktet for skremmende og hensynsløse adferd, men noe mer om bakgrunnen for granatkastingen ikke kjent. Senterpartiet ønsker å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis i måneden for privat omsorgshjelp. Dødstallet etter jordskjelvene i Venezuela har nå passert 6100 mennesker, det opplyser myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen meldt savnet, men myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på dette. Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president fortsatt liten, men det stadig flere som peker på henne. Sist ut det anerkjente magasinet Sports Illustrated, og de peker på Klaveness sin tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg har skaffet meg noe av det beste og mest effektive for å sikre seg sympati og samtidig være mandig I sommer.
1: Ok.
0: En blå negl.
1: Har du mye sympati? Jeg ser på denne blå neglen. Den ser som du, den har blitt sånn svartblå, så nå ser det som du har tatt på neglelakk.
0: Det jo en fascinerende greie også. Jeg har ikke tatt på neglelakk, jeg har snekret.
1: Ja, men det ser som du har tatt på neglelakk, og så ikke giddet å fullføre på en måte.
0: Var jeg litt uheldig da jeg skulle skru I en skrue, la litt for mye trykk på, så drillen den spratt ut av skruen, og så skrudde jeg inn I neglen I stedet.
1: Du skrudde neglen? Altså jeg tenker sånn, de fleste banker seg jo selv med en hammer på en måte, men du skrudde deg selv?
0: Jeg skrudde meg selv, ja.
1: Ble du festet I veggen?
0: Nei, det kom ikke så langt, og det ble da en sånn lite blått felt til å begynne med, men så vokser jo dette blå ut, og nå har da neglen vokst såpass langt at alt det blå har vokst ut, kanskje 2 centimeter med blått, og så har det begynt å komme vanlig negl under igjen. Men dette jo noe som alle blir litt sånn, åh, stakkars du slått deg, du.
1: Det sånn man skal reagere?
0: Ja, litt sånn. Ja, okay. Og så litt sånn, hva er det du har bygd I sommer? Ja, ja. Jeg sikker på at det var en eller annen snekkerskade.
1: Men du har jo bygd I sommer, Kjetil. Du har jo bygd deg 2 bad.
0: Har jeg ikke fortalt at, har jeg ikke fortalt om det?
1: Vi har ikke snakket om badene dine. Du har fått 1 skruskade I hvert fall. Men hvordan har det gått?
0: Ja, dette radioprogrammet jo ikke langt nok til å fortelle om alt som har gått.
1: Jeg håper vi skal høre litt om badene dine.
0: Kan få høre om du kan få høre om badene.
1: Ja, jo. Litt senere, eller?
0: Det 2 ting jeg helst vil spørres om. Det hva skjedde med neglen, og hvordan går det med badet?
1: Ja, svar på det får vi vel senere I sendingen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Å være kjendis er jo på en måte en greie som du aldri kan ta ferie fra.
2: Er det godt sant?
1: Selv om du har sommerferie, så er du kjendis, og det ligger noen fotografer i buskene og tar bilder av hva du driver med.
2: Fy fader.
1: Se og Hør har vært på jobb hele sommeren, kommet med en ny utgave også denne uken, og det gjør at vi kan plukke opp igjen vår gamle tradisjon, kjendiskvissen.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har lest meg opp på hva kjendisen har drevet med, har funnet fram noen overskrifter, og så skal du gjette sak og hvilke kjendiser det her er snakk om.
2: Spennende greier.
1: Og først, en skikkelig glad en liten tenkeoppgave her som du skal få gruble på i noen minutter før vi starter selve konkurransen. Det kommer et barn til dere. Nei, det er ikke det er en bra sak.
2: Det hørtes utrolig sånn der storken kommer med et barn.
1: Det kommer et barn til dere.
2: Det kommer et barn til dere, er det kjendis som er til kirka. Til dere.
1: Hvem kan ha sagt det? Hvem er det det kommer et barn til? Du får tenke, Ellen. Du som hører på må også tenke. Og så tar vi resten av quizen og fasiten ganske snart.
0: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
6: Det var Prinsess med Tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
6: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
7: Nå er

0: Kjetil.
1: Det klart for høstens første kjendiskviss. Og først til en kjendis som har vært usett vanlig effektiv I sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
2: På en sommer?
1: På en sommer.
2: Åh, jeg så...
1: Skilt etter en måned en overskrift I Se og Hør. Han ble gift I juni, og så ble han skilt I juli.
2: Og det så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
1: Han har mørkt hår.
2: Ja, og det det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
1: Og han svensk, ja. Men han har bodd lenge I Norge.
2: Ja. Jeg helt blank, altså.
1: Nei, men det imponerende.
2: Ja.
1: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
2: Ja, da, han fotballspilleren. Han spilte på Stabæk. Det var derfor jeg kjente han igjen.
1: Det gjorde han.
2: Sykt det var.
1: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
2: På en måned, da.
1: Ja.
2: Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg mener.
1: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
2: Donnarumma?
1: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som keeper I Manchester City.
2: Åja, oh Manchester City, kanskje det var Haaland da
1: Kanskje det var Erling Braut Haaland Han har nemlig gifta seg I sommer
2: Ja, ikke blitt I
1: skilt. Ja, og ikke blitt skilt Og hva gjør vi nå når det bryllup eller andre
2: Eller begravelse
1: Eller begravelser
2: Man ror
1: Da ror man ja, ja, ja. Og det var Erling Braut Haaland som slo på tromma yes. Da disse skulle gifte seg
2: Ja

0: Klokka tikker mot halv åtte, da blir det nyheter, og før det så rekker vi akkurat å minne om at du som vanlig kan vinne en middag for to hver 3000 kroner.
1: I brennheite spørsmål, men da må du melde deg på, send oss en sms, godord morgen og navnet ditt, nummer 1904 for å være med.
0: Tillegg til det, så får du musikk både fra Morgan Wallen og Kenny Rogers, så hold deg her på PT Country.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
10: Unnskyld?
11: Ja?
10: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
11: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
13: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
15: Ja!
16: Fikk vi den?
15: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
16: Ja, det gull. Det gull.
15: Kan du være litt stille?
16: Ja.
15: Ja, men kjempe.
14: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
17: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country, og nå får du siste nytt.
18: Du ser nok ofte både 2 og 3 personer stående på en og samme elsparkesykler. Dette ikke lov og kan være livsfarlig, men nesten ingen får bot for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
19: När de kan köra olovligt och det inte får någon konsekvenser så är det klart att då bryr sig inte folk.
18: Det har varit ett ukrainsk dronangrepp utanför Sankt Petersburg som är Rysslands näst största by. Ett lagerområde är träffat ifølge guvernören, men det är ännu oklart om anlägget tillhör Rysslands största netthandelsselskap Wildberries. De sista 2 veckorna har Ukraina angreppet runt 20 av deras lageranlägg. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela som var i juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X i dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Signalfeil stenger nå togstrekningen mellom Gjøvik og Roa. Det fører til flere innstillinger, mens andre avganger kjører buss for tog, melder Bane Nord. De jobber med å finne feilen og varsler en ny oppdatering om en halv time, klokka 8. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
17: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I 31,5 år så har jeg altså sagt at jeg ikke bryr meg noen ting om fotball. Og det har inspirert meg til dagens topp tre. Topp tre ting jeg ikke var forberedt på at jeg ville like med fotball. Altså, at fotballen skulle røre sjela mi på en måte. Jeg har blitt ekte fotballengasjert i løpet av denne sommeren her.
2: Det har vært den store fotballsommeren.
1: Ja, og tredjeplassen går rett og slett til at jeg skulle bry meg på ekte. Jeg er overrasket over at man klarer å bry seg om fotball på ekte. Jeg klarte å se på kamper som var gørkjedelig og tenke, wow, dette er spennende. Selv om det ble liksom 0-1 og sånt.
2: Med land du ikke har hørt om før, ja, som skal spille mot hverandre, og du klarer å bli engasjert i det.
1: Nei. Norge måtte være litt
2: over.
1: Jeg er ikke helt gal.
2: Okay.
1: Men noen av liksom topplagene måtte være imot. Nummer to, andreplassen, det går til at jeg skulle gråte av fotball. Det overrasket meg, at fotballen gjør meg så rørt, at ikke bare griner av at de vinner eller at de ror eller, jeg gråt hvis Erling Braut Haaland gikk på banen til slutt. Jeg kunne gråte over at Oscar Bob ble bytta inn, for jeg synes han er så søtt. Altså, det var liksom, jeg ble så ekstremt rørt av fotball.
2: Dette er vel egentlig forbeholdt med en over 50, men ok.
1: Ja, og førsteplassen som jeg ikke var forberedt på når det gjelder fotball, er det enorme hatet jeg har for England. Altså, at vi liksom ble slått av England, som vi egentlig ikke ble. Jeg har måttet blokkere flere britiske kjendiser på Instagram. Jeg orker ikke å se trynet deres. For første gang noensinne har jeg ikke sett på Love Island UK, for jeg klarer ikke å høre på briter prate. Og møtte jeg briter på ferie i Hellas, ja, da ignorerte jeg dem rett og slett. Jeg hater briter, jeg. Bare akkurat nå, fordi det er fortsatt litt sårt at vi egentlig vant over England.

0: brennheite spørsmål.
1: Også denne uka kan du vinne en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Det nemlig premien til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. I går så snakket vi med Sissel fra Valdres. Hun svarte på 12, og det betyr jo da at dagens deltaker må svare på 13 for å overta ledelsen. Og hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Mona Nordbø.
1: Mona Nordbø, hvor kommer du fra?
2: Jeg kommer fra Stavanger.
1: Og hvor gammel er du?
2: 56.
1: Følg med.
3: Hva det morsomste du har gjort i sommer?
2: Vært på ferie med familien min.
3: Hvilken app bruker du mest på mobilen?
2: Mona med Facebook.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Mona?
2: Svart bukse og hvit topp.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: Bergen.
3: Hvorfor det?
2: Alle bergenserne.
3: Hva slags insekt mest irriterende?
2: Myggen.
3: Hvem den siste kjendisen du har møtt på ekte?
2: Tor-Erik Gunnstrand.
3: Ok, Mona, hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei, jeg hadde det ikke.
3: Hva det verste med jobben din?
2: Det tar alt for mye tid.
3: Hva med ditt aller beste barndomsminne?
2: Å kunne springe ut hjemme og alltid finne noen i gata å leke med.
3: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg engasjert. Jeg en god farmor. Jeg positiv.
3: Og hvem opp der? Er
1: tiden ute? Hva det som så gærent med bergensere?
2: De lager så mye støy.
3: Synes du det litt slitsomme, Mona?
2: Det kan fort være det.
3: Ja, ja, ja. Vi får se da om hvordan dette her gikk. Du måtte altså svare på 13 spørsmål for å stikke av med ledelsen i brennete spørsmål.
2: Mm.
3: Og du svarte på 11.
2: Litt opptatt av å svare utfyllingen.
1: Ja, det var veldig, veldig gode og ryddige svar. Det var sånn som læreren skrev, svar i fullstendig setning.
2: Ja, det var litt sånn.
3: Men det var veldig hyggelig å ha deg med, Mona. Så må du ha en nydelig dag videre.
2: Takk for det, like måte.
1: Ha det. Og så det nye muligheter i morgen. Kan ikke du som hører på nå melde deg på? Det gjør du ved å sende oss melding til 1904 og starte den med kodeordet morgen.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I USA en mann nå pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de massive skogbrandene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brandene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brandene ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel hverken lov eller særlig trygt, men det få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær i Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
2: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
1: Senterpartiet ønsker nå å kutte studielånet for studenter som blir besøksvenner for eldre. Til Klassekampen sier SPs nestleder Kjersti Toppe at det en av flere ordninger som kan bidra til å motvirke ensomhet blant eldre. Toppe sier også til avisa at hun bekymret for dagens utvikling, hvor stadig flere eldre betaler tusenvis av kroner i måneden for privat omsorgshjelp. Det var nyhetene, de fikk du av Marie Nyrud.
0: Med Ellen og Kjetil.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har en gjettekonkurranse til deg, Ellen.
2: Oi.
1: Og det en veldig enkel gjettekonkurranse. Tror du at jeg ble ferdig med å pusse opp badet I sommer, eller tror du at jeg ikke ble ferdig med å pusse opp badet I sommer?
2: Dette jeg så sikker på at jeg har rett I, og jeg vet du hva, hvis jeg ikke har rett nå, så blir jeg så over... Da vet jeg liksom, da burde jeg gi deg en gave eller noe. Men jeg 100% sikker på at du ikke ble ferdig med å pusse opp badene I sommer.
1: Ikke ble ferdig?
2: Du hadde to bad du skulle pusse opp I sommer, jeg helt sikker på at du ikke ble ferdig.
1: Nei, jeg skulle ikke pusse opp to, jeg skulle pusse opp
2: ett bad
1: I sommer.
2: Et bad og en do.
1: Jeg skulle begynne med ett bad.
2: Nei, du, før sommerkjetil så sa du skulle pusse opp dine to bad på hytta.
1: Ja, men ikke I løpet av sommeren.
2: Det var det du sa. Du kan ikke endre forklaring nå, bare fordi du trolig bare har fått det lett. Det var okay. To bad som okay. skulle stå ferdig.
1: Ok, jeg har en ny etterkonkurranse til deg. Ja. Tror du jeg klarte å pusse opp ett bad I løpet av sommeren?
2: Det kan hende.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove I sin egen seng.
5: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
2: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
5: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
2: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
6: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
6: Stafell?
7: Som til noen man maler.
6: Staffeli?
7: Mhm.
6: Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Ice, sett med eget nett.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Lade

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Sommerens store prosjekt for min del, det var å pusse opp badet på hytta.
2: Yes!
1: Jeg har da ikke noe særlig forhåndskunnskap, jeg har aldri pustet opp noe bad før, jeg ikke noe rørlegger, men jeg har masse pågangsmot, og jeg har ChatGPT.
2: Og du hadde et kurs, du tok et mikrosementkurs før sommeren, var godt forberedt for du skulle mikrosementere dine bad på hytta.
1: Ja, dette var ikke noe sånt som jeg skulle gjøre fra bunnen av, det var ikke varmekabler og sånn, jeg skulle altså demontere det som var av møbler på badet, legge mikrosement og skru de opp igjen. Ja. Og så hadde vi da besøk av Halvor Bakke her, jeg luftet jo den ideen med å bruke ChatGPT for han, vi kan bare høre kjapt på hva han sa for noe.
3: Det er liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
2: Ja.
3: Og plutselig så er du inn i en blindvei eller ute i skiløpet liksom. Det er ikke alltid det er like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
1: Tror du jeg hørte på Halvor Bakke eller på ChatGPT?
2: Jeg tror du hørte på ChatGPT.
1: Jeg hørte på ChatGPT som er kjempebra og kommer jo med tips til hva du kan handle og lager bilder av hvordan det skal se ut og sånn. Mm. Og veldig flink til å skryte. Synes jo alt jeg driver med er en god idé, ikke sant? Ja. Skal jeg fuge hjørnene, spør jeg. Ja, det synes jeg er en god idé, sier ChatGPT. Skulle ikke fuge av hjørnene, så jeg brukte en dag ekstra på å ta opp fugene som jeg hadde brukt en dag på å legge. Er det lurt å koble pussemaskinen til støvsugeren, spør jeg ChatGPT. Kjempelurt! Men det ChatGPT ikke sier er at du da må bruke en industristøvsuger, ikke den gamle milestøvsugeren, som gjør at det ble støv i hele hytta. Er dette et fint toalett å kjøpe, spurte jeg. Ja, da sier ChatGPT, det ser pent ut, men sa ikke noe om boltavstanden og at den kanskje var en annen enn det på veggen. Jeg har altså gjort så mange ting så mange ganger. Jeg har vært fram og tilbake til den der flisbutikken 50 ganger.

0: ganger i løpet av sommeren. Jeg har pusset og pusset og pusset. Jeg måtte rive en vegg for å sjekke om det var en stender der. Og tror du at det ble ferdig?
1: Nei.
0: Nei, det ble ikke ferdig.
1: Og hvem angrer du på at du ikke hørte litt tydeligere på?
0: Nå til helgen så skal vi ha gjester.
1: Ja.
0: De kommer...
1: Har du noe fungerende bad der oppe egentlig?
0: De kommer sånn i femtiden på fredag.
1: Ja.
0: Klokka ett har jeg avtale om å møte rørleggeren, så at han forhåpentligvis kan gjøre ferdig det siste og få det toalettet til å funke.
1: Og til neste gang, Halvor Bakke, ekte menneske, eller ChatGPT, AI, hvem hører man på?
0: Du, nå har jeg jo et bad til som jeg også skal pusse opp, og jeg har masse erfaring, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå helt nydelig neste gang.

0: Jeg tenker at jeg ganske god på å se hva folk jobber med.
1: Det en teori du har?
0: Ja, hvis jeg sitter ute på en restaurant for eksempel og ser folk som går forbi, så kan jeg ofte spotte at det en lærer for eksempel, eller det frisør, det
1: Og da går du bort og spør etterpå om de det, ikke sant?
0: Nei, jeg gjør ikke det. Eiendomsmegler, eller hvis du møter folk på fest, da, sånn at du snakker med dem etterpå, så hender det ganske ofte at jeg har rett faktisk.
1: Men det store spørsmålet jo, klarer vi å gjette hva du som hører på jobber med ut fra to ja eller nei spørsmål?
0: Ikke sant? For nå skal vi ikke se hva du har på deg, eller vite noe mer om deg. Vi skal bare stille to spørsmål, og utifra det klare å gjette hva du jobber med. Og hvis vi klarer det, så får du 1000 kroner.
1: Ja, ja, ja. Tenk for en gave.
0: Men du nødt til å melde deg på, sånn at vi får gjette, og du får penger. Send oss en melding, send den til 1904, og start med kodeordet morgen.
1: Og så skal vi vel straks gjette, eller?
0: Vi skal gjette.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
7: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
6: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
7: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
6: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
8: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
9: Bank, bank.
8: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
8: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
8: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontoren.
8: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
9: Penny.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det ble vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
15: enklere. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
16: Greit.
17: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
17: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
16: Oi.
15: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
20: I USA en mann nå pågrepet og siktet for brandstiftelse i forbindelse med de massive skogbrannene i Washington. Rundt 67 000 innbyggere har fått evakueringsordre, og så langt over 700 bygninger ødelagt av brannene. Noe mer om hvordan den 37 år gamle siktede skal ha utløst brannene ikke opplyst. Å kjøre flere på samme elsparkesykkel hverken lov eller særlig trygt, men det få som blir tatt for det. Tall P4-nyhetene har fått fra Skatteetaten viser at det så langt i år ikke krevd inn et eneste gebyr for å kjøre for mange på elsparkesykkel. Generalsekretær I Personskadeforbundet Per Åretorp sier skadene kan bli store.
1: Når de kan kjøre ulovlig og det ikke får noen konsekvenser, så er det klart at da bryr seg ikke folk.
20: Troen på at Lise Klaveness kan bli ny FIFA-president fortsatt liten, men det stadig flere som peker på henne. Sist ut det anerkjente magasinet Sports Illustrated, og de peker på Klaveness sin tidlige offentlige kritikk av Infantino, og at hun virker å være hans motpol. Dødstallene etter jordskjelvene I Venezuela som var I juni har nå passert 6100 mennesker, det melder myndighetene på X I dag. Samtidig flere tusen savnet, og myndighetene har ikke oppgitt noe offisielt tall på det. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Jeg synes ofte at filmer blir alt for lange. Jeg så Odyssey her forrige dagen. Alt for lang film. Og den ideelle lengden på en film bør være 1,5 timer.
1: I hvert fall ifølge deg, Kjetil. Ja. Jeg litt mer tilgivende. Når det kommer til sånne Ringenes herre og sånn, så har jeg kost meg med at hver film 4 timer, altså. Jeg elsker å leve det universet. Og retten har jo blitt satt i dag, produsent Niklas.
2: Ja, eller dobber Niklas, kan du kalle meg. Jeg har en liten sånn dommergavel her nå. Nå skal vi få det endelige resultatet. Hvordan stiller Snapchat-juryen seg til dagens påstand? 1,5 time er den perfekte filmlengden, er altså påstanden. Og juryen, Snapchat-juryen, er enstemmig vedtatt at det er helt riktig.
1: Yes!
2: 100% av stemmene på Snapchat i dag, de sier at 1,5 time, perfekt filmlengde, vi trenger ikke noe mer enn det.
1: Da har vi fått svaret da, her. Så hvis noen regissører hører på, filmer som kan bli litt lange, de der verdens verste mennesker og de Joachim Trier
2: del de opp i to filmer.
1: Sentimental Value var, ja, det var lang på en måte.
0: Verdens verste mennesker føltes jo som det var til 48 filmer.
1: Jeg synes verdens verste mennesker gikk fortere enn den der nyere Sentimental Value. Den gikk enda treigere. Så kanskje hvis det noen norske regissører som hører på, halvannen time, det nok altså.
3: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebyttet har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte vinebrød!
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Unnskyld?
10: Men.
9: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
16: Joker, den gode naboen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Se for at du stiller opp på dugnad, hjelper kommunen din, ordner og styrer, og så får du et krav på 130 000 kroner.
2: Du, den saken har jeg hørt om, og det er jo noe av det mest hårreisende jeg har sett i hele sommer.
1: Det er det frekkeste jeg har sett. Vi skal altså til Alta kommune og Gunnar Hågensen, som har jobbet med å legge opp turstier rundt omkring ute i skaven i Alta, og der har han parkert og vært en del på kommunal grunn, og plutselig i posten får han altså et krav, fordi han har vært rundt på kommunal grunn, på 130 000 kroner, som han skal betale for gratis dugnadsarbeid han har gjort. Da,
2: for det han har gjort er å sage bort trær og rydde veien, sånn at folk kan bruke de stiene som er ute i naturen, og så må han jo dumpe disse tømmerstubbene og sånn noen steder.
1: Ja. Og for altså... For altså, basically, altså, det skal han betale for! Altså, dette er den frekkeste saken jeg har lest. Jeg er enda glad for at VG skrev den, fordi da fikk jo da ordføreren med seg dette her blant annet, og har nå tatt vekk kravet.
2: Altså,
1: han slipper
2: det har skjedd utvikling i saken.
1: Ja, det har skjedd utvikling i saken. Han slipper å betale, og man kan fortsatt drive med dugnadsarbeid uten å måtte betale kommunen sin for å drive med det.
2: Vi er tilbake med en ny runde dugnadsarbeid her i radioen din i morgen tidlig.
1: Ja, eller vi tjener penger på det, så vi kan ikke kalle det dugnadsarbeid.
2: Jeg kan ikke helt kalle det dugnadsarbeid, ok. Håper at vi kan høres uansett. Vi er på plass fra klokka 6. Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det!

0: Ja, tusen takk til Godmorgen, Mellen og Kjetil med hjelp av produsenten Niklas. Og riktig god morgen til deg. Nå blir det nyhet klokka din. Det er
1: 6 personer ble drept og 9 skadd i et ukrainsk droneangrep nær Russlands nest største by, St. Petersburg, i natt, det ifølge russiske myndigheter. Et lagerområde ble truffet, men det er enda uklart om anlegget tilhører Russlands største netthandelsselskap, Wildberries. Flere kommuner bør få slippe bosetting, det mener Fafo-forsker Ida Kjeøy. Flere kommuner har ropt varsko om kostnaden knyttet til bosetting av flyktninger, og regjeringen vurderer mulighetene for å begrense sekundærflytting. Forskeren sier til Klassekampen at det ikke vil løse det underliggende problemet med at ikke alle kommuner får til den lokale integreringen. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensen fra Marokko. Spania har fått mye kritikk, men Eide mener dette var en organisert og planlagt aksjon. I dag holdes krisemøte i EU om hendelsen i Ceuta. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, det viser tall fra Redningsselskapet. Så langt i år har 55 personer druknet, noe som er 6 personer flere enn i hele fjor. Alle som omkom i juli var i år menn, 8 av ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Riktig god morgen til deg fra meg på månedens første tirsdag. Håper at du har det bra. Tyler Hubbard, han har det så bra på tur at han vil bare parkere. Denne heter Park.

What it is, sånn er det bare. Men hei, og god morgen, og velkommen til radioen. Tusen takk som hører på P10 Country. Mitt navn Harald Thune, blir med deg frem til 12. På det som årsdagen for den første nummeren til The Judds, Wynonna og Naomi. Da vi I det orwellske år, 1984, og sangen handler om en mann. Endelig har han møtt en mann, og han tar av sjansen på å slippe inn I livet. Men hun tror at den må være gæren. Mama, he's crazy.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Norges største country-favoritter.

0: kurgenialitet fra Keith Whitley er det vi skal vende oss mot flaskepostbekjennelser. Hva jeg mener med det? Ja, det skal du snart få høre. Følg med og følg med.
1: Nå er det kronemarked hos Bunnpris, og her er noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
5: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
11: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
12: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
11: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
12: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Prinsess.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i åtte får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.

Og holde liv I kjærligheten, du. Mellom øverste hylla si og bånd I bøta når det blåser nordavind ifra alle kanter. Det jo et under I seg selv. Hilsen Martina McBride som synger om saken I Wild Angels.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Åh, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet 1,5 kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

alle er herlige å høre på. Men du, Randy Travis, på denne dagen du, i 1986, da ga han ut en sang som ble hans andre nummer en, og som kommer her nå og heter Diggin' a Bone.

0: kjent figur i Robin Hood mundur I kjømda, men før det siste nytt klokka di ti.
1: I Sverige ytterligere en person mistenkt etter båtulykken der et norsk frakteskip nærmest skal ha kjørt over en fritidsbåt. Der satt en familie på fire, en kvinne I 40-årene og datteren døde. Kaptein på skipet mistenkt for uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Politiet ber vittner melde seg etter at en mann I 30-årene ble funnet død I Bremanger kommune I Vestland natt til søndag. Personer som var I området I og rundt Kalvåg sentrum lørdag kveld til søndag formiddag og bileiere med dashbordkamera bes om å ta kontakt. Mannen ble funnet livløs under en 10 meter høy fjellskrent. Mens mange tok seg helt fri på ferie, var det uvanlig mange som virket å være ute etter ny jobb I juli. Nye tall fra Finn Jobb viser at antall klikk på søk her I stillingsannonsene økte med hele 37,8%. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, det viser tall fra redningsselskapet. Så langt I år har 55 personer druknet, noe som 6 personer flere enn I hele fjor. Alle som omkom I juli var I år menn, 8 av ulykkene skjedde I forbindelse med bading. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.
0: God formiddag på en tirsdag, håper at du har det bra, og har du blitt forelsket I sommer, da har du kanskje sunget med på en viss Hellbillies melodi, Rocka to IP.

skulle spille en god gammel den her, men hvis du ikke har hørt den før, da den jo helt ny, og den var helt ny for veldig mange som deltok I fotball-VM, både som publikummer og spillere. John Denver's Take Me Home, Country Roads.

0: Har du det skikkelig bra på en tirsdag, eller har du det skikkelig midt på tre? Om du kunne friste med grønnere gressganger, har vi I det minste en sang om dette. Tim McGraw klar med Where the Green Grass Grows.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: IKEA Kunderadio.
6: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
7: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Unnskyld?
9: Ja.
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
13: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: I løpet av en sommer har man gjerne vært på stranda, man har kanskje vært på sjøen og kanskje vært på fjellet, og kollega Kjetil Hugen, han har vært på fjellet. Og det var bratt, de måtte ha tau og beveget seg en taulengde av gangen, men så skjedde det noe som på en måte ødela gleden hans, men det var en veldig morsom ting, følg med her nå.
1: Så kommer en fyr alene, sånn småjoggende bak oss.
2: Hva mener du?
1: Han har ikke tau.
2: Dere festa I tau og taulengder, og så kommer det en jogger.
1: Det så bratt at vi må ha tau og sikringsopplegg, og han fyren kommer bare med en sånn joggevest forbi oss. Og jeg sier til ham bare, du skjønner at dette dårlig gjort, ikke sant? Og han sånn, ja, men de har jo vært her før, og jo, kjenner jo fjellet og bla bla bla, ikke sant? Så klatrer vi da videre, en taulengde til, og enda en taulengde. Og så tror du ikke samme fyren kommer bakfra en gang til.
2: Det gjorde han bare for å ta dere igjen to ganger.
1: Jeg fortalte han at du har ødelagt denne turen for oss.

0: Har du en lys levende pappa du? Min lever bare I hjertet mitt og I minnet, men det betyr ikke at ikke jeg setter pris på en god pappasang, og det skal vi få nå. Luke Combs her med Even Though I'm Leaving.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.

lysende bra action, vet du. Men vi har action neste uke også. Da skal vi dele ut billetter til konserten til Megan Maroney. To billetter om dagen. Halv to på dagen. Mandag til fredag. Da må du følge nøye med. Og her kommer damen for å pirre din nysgjerrighet om ikke du kjenner til henne fra før. Med Beautiful Things.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Mamma?
3: Ja?
2: Kan du anbefale en bok til meg?
3: Hæ?
2: En god roman, liksom.
3: En roman?
2: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
3: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget nett.
5: Den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Nystekte vinebrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferien. Og sove I sin egen seng.
8: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
12: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
12: Ja, vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
12: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg. Åh, du søt da.
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
15: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller cirka 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Tre tenåringsgutter nå tiltalt i Norge for å ha bidratt i drapsplanene til den norske 18-åringen som kjent skyldig i England. Britisk rett mener det svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap. De tre tenåringene som nå tiltalt skal ha bistått 17-åringen på ulikt vis, blant annet med vipsing av penger. De har ikke erkjent straffskyld. Det nå normal drift igjen på nettsidene til alle offentlige tjenester som har vært rammet av et massivt dataangrep. Angrepet startet natt til i går og varte til morgentimene i dag. Det gjorde det blant annet problematisk å logge inn på blant annet ID-porten, Helse Norge og Altinn. Og Digitaliseringsdirektoratet kan ikke si noe om hvem som sto bak angrepet. Kia tilbakekaller 14 000 elbiler, og 1000 av dem befinner seg i Norge. Det Kia Niro som kalles tilbake på grunn av en programvarefeil, som i verste fall kan føre til batteribrann, det melder Elbil 24. De aktuelle modellene produsert mellom mai 2020 og mars 2022. Og nå blir Nyland og Nusa lagkompiser. I dag bekrefter RB Leipzig at Norges landslagskeeper Ørjan Håshol Nyland har signert en treårskontrakt frem til 2028. Nyland spilte også for Leipzig i 22-23-sesongen. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Check yes or no. Där har jag fått besked om att jag faktiskt har sittet här och pratat in i mikrofonen och med eget huvud och inte ut till dere människorna. Och vad som skedde där, det vet jag, men jag ber om förlåtelse. Jag lägger mig flat och gläder mig till Toby Keith och I love this bar.
1: När är du på ditt lyckligaste? Visst det är när du är på en fantastisk countrykonsert, kan du glädja dig till nästa uke. Da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
8: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
7: Og en optimistisk sjåfør I dag.
8: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt I en frisk sommersalat eller en deilig sommerlig smoothie. Og har du lyst på norske grønnsaker, får du blant annet halvannen kilo nypotet for kun 29,90 og kinakål for kun 24,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
16: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.
17: Norges største country-favoritter.
18: Country music legend Toby Keith. I love this
19: bar. Dette P10 Country.
20: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

Ja, og det god stemning hele veien, og det god stemning flere steder, vet du, for det at sweet country music, det brer om seg. Det jo varmeste vetebrødet sitt nå. For første gang I historien, så de fem øverste låtene på Billboard Top 100. Alle sammen country låter. Nummer fem, Boston av Stella Lefty. Nummer fire, I Can't Love You Anymore, med Ella og Morgan Wallen. Nummer tre, I Knew It, I Knew You, den Toy Story-låta til Taylor Swift. Nummer to, Been By Now, av allerede nevnte Morgan Wallen, og for 16. uka, på toppen, har vi Ella Langley's Houston, Texas. Det mulig? Ja, det virkelig mulig. Vi gratulerer alle fem, og mest gratulerer vi Ella. Vi har allerede spilt Houston, Texas, så da kjører vi Bottom of Your Boots.

0: Er du så gammel at du fikk med deg at Kevin Bacon han dansa som en helt i en film som heter Footloose til en sang som heter det samme? Da kan du kanskje kjenne litt på gode filmminner når Blake Shelton synger titellåta. Han har en rå versjon, nemlig av nettopp Footloose.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du er søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fortjør!
6: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
7: Mekonomen, vær så god.
8: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
9: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
8: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Vi gjør ditt liv enklere.
11: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg er sinnssykt lei.
12: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

Og da i serien Brutal ærlighet skal vi få høre at jeg har gitt det samme løftet til en rekke forskjellige kvinner og har enda til gode å holde dette løftet. Garth Brooks kommer med Wild.

0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
2: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
3: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det ble vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Hæ? Ja. Hva det, Albin? Du sulten? Nå, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
10: Ja!
11: Tuller du? Det veggdyr I senga?
10: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut.
11: Vi går.
9: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
12: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
13: Hei, sånn.
12: Hei, hei, hvor kom du fra?
13: Rema 1000. Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
12: Og motsatt.
13: Jep, og nå dessverre brukt opp tida di her.
12: Ja.
13: Vi snakkes I Rema-appen.
14: Norwegian.
15: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

vakkert i det. Jeg skal få lov å si tusen takk for følge, fridefullt for meg, og få lov til å lage radio for deg. Nå kommer kollega Reidar Buskenes på. Ta godt imot den mannen. Min siste dag kommer fra Joe Diffie og handler om at bil ikke bil, vet du. Det kan du slappe helt av på. Sangen om dette heter Pick Up Me. Takk for nå. Vi gjør oss i morgen. Ha det.

0: Riktig god tirsdag I studio Reidar Buskenes. Nå klokka 12. Her får du siste nytt.
1: For EU-landene det nå veldig viktig å markere at de enige om en streng innvandringspolitikk, det sier Jan Paul Brekke, forskningsled og ekspert på migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning. Rundt 60 000 migranter krysset forrige uke grensen fra Marokko til Ceuta, og reaksjonene I EU har vært kraftige, og I dag holder EU hastemøte om situasjonen.
2: Det viktig for dem å gjenta dette med en sterk yttergrense og samarbeid med land på utsiden.
1: Det losen ombord på det norske frakteskipet som nå mistenkt etter båtulykken I Sverige. Det opplyser Sjøfartsverket til SVT. En kvinne og datteren som satt på I fritidsbåten ble truffet og døde I ulykken. Kaptein på skipet mistenkt for uaktsomhet. Han nekter straffskyld. Tre tenåringsgutter fra Stavanger nå tiltalt I Norge for å ha bidratt I drapsplanene til den norske tenåringen som funnet skyldig I England. Britisk rett mener det svenske Foxtrot-nettverket hyret inn den norske gutten for å gjennomføre et bestillingsdrap som aldri ble utført. De nekter straffskyld, skriver Stavanger Aftenblad. Sjåføren som kjørte på et barn som døde I Ås I Akershus I går nekter straffskyld. Det var en liten gutt I tidlig barneskolealder som ble påkjørt, og siktede kjørte en varebil I et boligområde, og politiet klare på at han ikke holdt høy fart, men vil ikke si noe om sjåførens forklaring foreløpig. Nyhetene fikk du av Marie Nyru.
0: Hva slags forhold Luke Combs hadde til skolen får du vite litt senere, og du skal også få møte Parker McCollum her hos oss.

Riktig god tirsdag, det 4. august, og jeg skal følge deg frem til klokka 2. I bakgrunnen Alan Jackson og Freight Train. I just came down from Chippewa, had a station wagon and $100, thinking about the girl I'd lost a year before.

0: Morgan Wallen jo en av våre aller største country-stjerner. Parker McCallum skal fortelle oss hva han syns om Wallen om litt.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ho-ho. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Her en lydprøve av Norske gullerøtter i sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
10: Mamma, jeg kommer!
9: Mamma?
10: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
9: Så romantisk, ja.
11: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
12: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: Jeg har inntrykk av at de fleste som I dag har en artistkarriere ikke var spesielt fan av skolen. Hva med Luke Kamps? Du møter nå med få minutter.
1: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Pappa?
4: Ja?
11: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
11: Som til noen man maler.
4: Staffeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
12: Hei, sett deg eget nett.
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin?
2: Du sulten? Nå du tørst. Skal vi gå hit? Å ja, ja du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
10: 3, 2, 1! Endelig ventetiden over! Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
11: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
12: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Life is a highway med Rascal Flatts. Etter nyhetene klokka ett møter du både Josh Turner og Riley Green her og nå. Lady A og Need You Now. Jeg håper du har en kjempefin tirsdag.

0: Klokka den ett, og du skal få en aldri så liten nyhetsoversikt her på P10 Country.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede I saken mot læreren I Akershus som siktet for overgrep, det skriver Dagbladet. Mannen I 40-årene siktet for seksuell overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han nekter straffskyld. Eidsivating lagmannsrett vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I juni, det skriver Romerikes Blad. Tingretten bestemte I juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men hevder han handlet I nødverge. Over 1700 personer nå døde av Ebola-viruset I det pågående utbruddet I Kongo. Utbruddet det nest største som noen gang registrert I verden. 3800 personer registrert smittet av viruset I landet, opplyser myndighetene. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang registrert I juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som registrert med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Riley Green trodde ikke at han skulle få en musikkarriere, mer om det litt senere, og du får også møte Josh Turner som skal prate om Your Man.

På denne kanalen får du både de gode gamle klassikerne og ny countrymusikk. I bakgrunnen Scotty McCreery, låta heter Cab in a Solo. I've seen

0: Mange artister tenkte alltid jeg skal bli artist, og har hatt trua hele tida egentlig på at det her blir en karriere. Slik var det ikke for Riley Green, som du møter om noen få minutter. Heng deg på!
1: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på lydenavnorge.no og fortelle oss når du er på ditt lykkeligste.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Sommeren er bedre med Meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva skjer når 20 kjendiser som

0: TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
0: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Nå blir det godt å komme hjem igjen, starte på nytt etter ferie, og sove i sin egen seng.
8: Det var Prinsess med tilbake til hverdagen.
9: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
8: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
9: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Prinsess.
1: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

0: en del artister som har en veldig dyp og flott røst og som har lagd låter som står seg den dag I dag og jeg vil påstå at Josh Turner blant dem og han har en låt som virkelig står som en bauta I karrieren hans jeg tenker på Your Man, det skal handle om den om man får minutter
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. September. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: 3, 2, 1 Endelig ventetiden over Powers største nordiske kampanje noensinne I gang Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.

0: er Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Hallo, mammas telefon?
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema.
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
10: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klærskarma. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Hvem snakker du med?
6: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Unnskyld?
13: Ja?
12: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
13: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
14: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
15: Elton!
14: Enkel elbillading som bare funker.
8: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

Doing fine med Lauren Alena. Mitt navn Reidar Buskene, så jeg ser at jeg har brukt opp min tilmålte tid denne tirsdagen. Så da det på tide å avslutte. Ønsker deg en fortsatt fin tirsdag. Her Leanne Rimes og How Do I Live. Ha det!

0: ta med oss en stor country-favoritt. Alan Jackson har på PT nå etter en nyhetsoversikt. Klokka, den 2.
1: Politiet har fått inn tips som kan lede til flere fornærmede I saken mot læreren I Akershus som siktet for overgrep, det skriver Dagbladet. Mannen I 40-årene siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Han nekter straffskyld. Eidsivating lagmannsrett vil løslate mannen I 40-årene som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta I juni. Det skriver Romerikes Blad. Tingretten bestemte I juli at mannen skal løslates fra varetekt, men politiet anket avgjørelsen. Siktede har innrømmet og knivstukket faren, men hevder han handlet I nødverge. Over 1700 personer nå døde av Ebola-viruset I det pågående utbruddet I Kongo. Utbruddet det nest største som noen gang registrert I verden. 3800 personer registrert smittet av viruset I landet, opplyser myndighetene. Frankrike hadde sin varmeste måned som noen gang registrert I juli. Temperaturen var over 40 grader flere steder, melder landets meteorologiske institutt. Samtidig så var forrige måned den tredje tørreste julimåneden som registrert med 70% mindre regn enn gjennomsnittet. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Nå har det skjedd en enorm historisk ting innen countrymusikken, og hva det skal du få høre I løpet av en halvtimes tid.

0: For du har en fin ettermiddag. Tirsdag 4. august, Tora Mai Guros med om deg de neste timene. Og denne låta her, og ikke minst albumet for denne låta her var å finne.
1: San Quentin, you've been living hell to me.
0: Så hvis vi skriver tida tilbake til 1969, så var det litt opp datoen i dag, skjønner du, 4. august, at Johnny Cash lå på toppen av countryalbumlista i USA med At San Quentin, da, med blant annet denne låta her. Og albumet ble også nominert for flere Grammy-priser, og vant også da for beste mannlige country-vokal med A Boy Named Sue det året. Du, uansett om du litt i sein lunsj eller tidlig middag modus akkurat nå, eller i bilen, så håper jeg du har en fin en. Skal du få med deg en av de mest kjente låtene til Eagles.

0: har det skjedd en historisk ting. Jeg vil si med hele countrymusikken som aldri har skjedd før. Og jeg kjenner at jeg altså så giret på å fortelle deg dette her. Har du lyst til å snikkikke, så kan du stikke inn på Insta-storyen vår akkurat nå. For det ligger ute der, skjønner du. PT Country vi heter. Og så lover jeg å ta det hele for deg ganske straks. Det gjør vi etter Luke Bryan.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
2: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
6: Hos oss I Kiwi finner du et stort utvalg sunnere alternativer som alltid skal være billigere. Disse tydelig merket I butikk, som for eksempel 100 gram kyllingpostei fra stabburet til 10,90, som alltid skal være billigere enn original leverpostei, eller ca. 1 kilo lett gulost fra Synøve til 99, som alltid skal være billigere enn original Synøve gulost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
9: Ja, det gull. Det gull.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Nå har jeg altså en utrolig staselig nyhet til deg, så nå det bare å stoppe alt annet du driver med å følge med et par nanosekunder her, gjerne litt lenger også. For nå har det skjedd en historisk ting. For aller, aller første gang i musikkhistorien så ligger altså nå 5 countrylåter på topp av den svære musikklista Billboard Hot 100. Det vil si lista over de hotteste låtene i verden akkurat nå. Og jeg tenkte jeg skulle ta med fra femteplassen. Der finner vi altså en nydelig låt som heter Boston. Dama heter Stella Lefty. Jeg kjenner at det altså en av mine favorittlåter om dagen. Synes den så fin. Fjerdeplassen på Billboard Hot 100. Der finner vi Ella Langley, Morgan Wallen. Og på tredje så har du låta til Taylor Swift. I Knew It, I Knew You, som jo fra nye Toy Story-filmen. Andreplassen, også Morgan Wallen, Been By Now. Og på førsteplassen, øverst på Billboard Hot 100, det får si nok en uke, 16. uka totalt. Det bare å ta seg hatten altså for Ella Langley og hennes Juice in Texas. Fy søren for en historisk dag, rett og slett, for countrymusikken. Altså aller første gang da at det countrylåter på topp 5 på alle plasseringene inne på den svære musikklista Billboard Hot 100. Det har aldri skjedd i historien før. Hvor skal dette ende? Jeg tenker at sky's the limit, og ikke det engang, for country-verden og country-musikken fremover.

0: Om bare en drøy måneds tid så kommer en av de nye svære countrystjernene til Norge. Dama med de utrolig fiffige skjørtene, altså hun har altså en kjolesamling som hadde gjort meg som liten jente meget misunnelig, kjenner jeg. Megan Maroney, hun kommer jo til Oslo, og vi har billetter til konserten hennes som du kan vinne med deg her på PT Country. Hele neste uke skal vi dele ut altså fra mandag til fredag, og vil du ha, så går du bare inn i appen vår akkurat nå og forteller når du på ditt lykkeligste. Turnéen hennes heter jo da Cloud 9 Tour. Man svever på en min himmel, holdt jeg på å si, på en sky, og hva det som gjør deg mest lykkelig? Stikk inn og fortell det altså i appen vår Lyden av Norge under bildet av Megan Maroney der, så med i trekninga av billetter. Akkurat nå meg, Guro, som med deg her på PT, og jeg har funnet fram en utrolig fin låt også fra Dana Shade, som du skal få med deg straks.
1: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner i avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay The Order. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
6: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
5: Men bakevarene jo rykende ferske.
6: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
5: Åh, nystekte wienerbrød.
6: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
5: Nå snakker vi.
6: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Unnskyld?
12: Ja.
11: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
12: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.

Er du en sånn som liker å pranke, altså dra noen spøker på vennene dine eller familiemedlemmene dine? I så fall så er du litt rann som Hardy, som du nå skal få musikk fra her på PT Country. For blir man egentlig for gammel for skremmeleker? Jeg ble senest forrige dagen skremt, så det holder av unga mine, som synes det er kjempegøy å gå og skremme mutteren. Og Hardy, han er like dan, skjønner du. Nå nylig så sto han bak en dør, et av bandmedlemmene hans kommer inn, og da må han bare hyle til da. Hør på dette her. Koser seg altså så fælt, Hardy, med å skremme medlemmene i bandet sitt, etter slett med bare stå bak døra her. Lyd altså fra Instagrammen hans.

0: Er det?
1: Ja.
0: Hva er det, Albin?
1: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit?
0: Å, ja.
1: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen, da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette i gang, eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, altså. Det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det tar vi. Men det passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore. Stopp!
10: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, i dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
11: Hvem snakker du med?
12: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
11: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
13: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
14: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
15: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Shania Twain, hun skal bli til film. Altså nå I disse dager så driver det å jobbes med en film om livet hennes, og det visst nok to skuespillere som Shania selv har tenkt på kan fylle rollen som henne, men hun veldig hemmelighetsfull om hvem hun har tenkt på. Det fortalte hun til People Magazine nå nylig.
1: I will say that I do have two actresses in mind, but I don't want to say because I don't want to jinx it. Like, what if they don't want to do it? You know, I'm going to have to be able to take that, you know, take that on the chin, right? What if they don't want to do it? Or, you know, they're not available, or I don't know. So I don't want to jinx it and then put it out there and then it doesn't happen.
0: Shania Twain altså, som veldig hemmelighetsfull om hvilke to skuespillere hun har tenkt kan fylle rollen som henne. Det blir spennende å se da når filmen kommer. Det blir nok om et par år, tenker jeg. Du skal få med deg musikk fra Dama her på PT nå etter en nyhetsoversikt klokka tre. Aller først denne fantastiske låta her fra Mumford & Sons. Well,

0: Det blir sommerfugler med Casey Musgraves ganske straks her på PT, men akkurat nå en nyhetsoversikt. Klokka 3.
1: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt i år har også 70 mennesker omkommet i trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
2: Det som vi har merket oss spesielt i år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal i avhør i løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen varetektsfengslet i 4 uker. Han nekter straffskyld. Det på tide at en kvinne tar over ledelsen i FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt, og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Tydal datasenter i Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: Morgan Wallen, han nettopp ferdig med USA-turnéen sin og har tjent greie penger på det. Vi må prate litt mer om det i løpet av et kvarter nå.

Det kan være ganske så gode penger å tjene på langvarige turnéer. Vi må prate litt om Morgan Wallen. I guess I'm the problem. Han jo nå nettopp ferdig med I'm Still the Problem Tour, som har altså hatt 23 show totalt i ulike store stadiumer rundt omkring i USA. 12 byer! Og det ikke noe tvil om at hele opplegget hans har vært greit suksessfullt. Whiskey Riff skriver nå at dette her kan også ha vært en av de mest innbringende turnéene i hele country-historien, rett og slett. Og det spekuleres i om man kan ha tjent rundt 500 millioner dollar på det hele. I så fall så er den der oppe med de svære kara i Rolling Stones, Coldplay, Elton John, for å nevne noe av altså, hva de har tjent på turnéer tidligere. Hvis det stemmer, så får vi bare si grattis med ny country-rekord i så fall. It was right.

0: En låt som alltid å finne på spillelista når vi skal gi deg sommer-country-musikk, enten det her på P10 eller hur enn som helst, det den låta fra Keith Urban som du skal få med deg ganske straks. Så kanskje kan du gjette hvilken allerede nå.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk country-konsert, kan du glede deg til neste uke. Da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
2: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det gul. Det gul.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hvorfor velge én ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst 2 produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Shabuzi, han har jo blitt en av de virkelig svære navnene på country-stjernehimmelen nå siste året, og mye av årsaken til det jo på grunn av den store hitlåten hans A Bar Song. Nå på fredag som var så kom han jo også med det nye albumet sitt The Outlaw Cherry Lee and Other Western Tales, og jeg ser blant annet at avisa The Guardian gir han ternekast, eller stjerne, fire stjerner da, av i alt fem, og skriver at dette albumet her altså beviser hans posisjon. Det var ikke uten grunn at The Bar Song ble såpass suksess som det ble, skriver Guardian. Han har jo også laget prisbelønte låter sammen med Jelly Roll. Her skal du få med deg en Amen på PT nå. Men Gura forresten opprar en fin ettermiddag, hadde du.

0: Hun var på en meget eksklusiv liste i sommer, Maren Morris, for hun var en av de inviterte country-gjestene som var til stede altså i bryllupet til Taylor Swift og hennes kjære amerikanske fotballspiller da, Travis Kelce, som jo var altså midt i New York på liksom den største stadion det går an å få tak I der. Du skal få med deg musikk fra Maren Morris straks også her på PT. En av hennes mest kjente låter kommer nå.
1: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør I dag.
6: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Det ble jo en ganske liten frokost.
8: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
7: Men det jo bare et par timer til lunsj.
8: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
7: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
8: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.

0: Rokk og Mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Stopp, stopp, stopp, stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom deg vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
7: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
0: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Hva er den perfekte lengden på en film? Det er noe av det som har blitt diskutert her i morgensendingen vår. God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country i dag tidlig, hvor Ellen og Kjetil har fått en påstand om at den perfekte lengden er 1,5 time. 1 time og 30 minutter. Men Ellen, hun synes at lange filmer kan være ganske så koselige, egentlig.
1: Åh, Ringenes herre, Oppenheimer, Barbie. Så er det jo litt deilig å leve i den filmverdenen i 3 timer, eller? I hvert fall Ringenes herre, hvor du får sånn 4 timers filmer.
2: Så kan bare, er det liksom, voldsomt lenger, da?
1: Nyte! At i dag ikke bare ser Ringenes herre.
3: Jeg begynner nesten å snorke bare av å høre at du snakker om de lange filmene. Jeg så en sånn lang film på kino her for bare noen dager siden. Odysseen.
1: Odysseen, ja. Odysseen,
3: jeg har sett den. Jeg har sett den. Og jeg insisterte på å se den i sånn 4DX. Sånn at setene skulle riste og du skulle regne og sånn. For jeg skjønte at dette her, det kommer til å bli så langdrygt. Jeg er 100% for at 1,5 time er filmlengden som gjelder.

0: får med deg en rask nyhetsoversikt også denne ettermiddagen. Klokka, den 4, og du på PT Country.
1: I sommer har 1265 personer kjørt så fort at de har mistet lappen. Det en kraftig økning fra tidligere sommermåneder. Så langt I år har også 70 mennesker omkommet I trafikken, og juli var den verste måneden på 10 år. UP-sjef Knut Smedsrud liker ikke det han ser.
2: Det som vi har merket oss spesielt I år, det at vi har hatt mye, skal jeg kalle det stygg kjøring, altså ganske grove fartsovertredelser.
1: Mannen I 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren skal nå avhøres. Han har ikke forklart seg til politiet utover en innledende forklaring, men skal I avhør I løpet av få dager, bekrefter politiet til NRK. Mannen varetektsfengslet I 4 uker, han nekter straffskyld. Det på tide at en kvinne tar over ledelsen I FIFA. Det mener tidligere FIFA-president Sepp Blatter, som nå hyller Lise Klaveness og vil ha henne som ny FIFA-president. Blatter skriver på X at Klaveness fortjener den største respekt og at hun alltid har vært den som tok et klart standpunkt og skilte seg ut fra strømmen. Tydal datasenter I Trøndelag har inngått en avtale til en verdi på 55 milliarder kroner. Kontrakten, som går over en periode på 16 år, handler om å levere datakraft til et amerikansk KI-laboratorium. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
0: En av favorittlåtene mine fra Tobias Sten, det den du skal få her på PT nå, rett etter Faith Hill, aller først av This Kiss.

Hvis han fortsatt hadde vært blant oss, så hadde han fylt 88 år nå i august. Kenny Rogers, altså, som gikk bort tilbake i 2020. Musikken hans, den lever evig, det det ingen tvil om. Her Carol of the County på P3 nå. Håper du har en god ettermiddag.

0: out to a country club, isn't that right?
1: Nå så har det jo skjedd en historisk ting innen countrymusikken. Det har blitt satt en rekord som aldri før har blitt satt. Og du kan sjekke det ut hvis du vil. Ligger inne på Insta-storyen vår akkurat nå, PT Country. Det har noe med Billboard Hot 100-lista å gjøre, altså en av de største musikklistene uavhengig av sjanger. Her meg, Guro, som med deg fortsatt. Og kan det egentlig bli for mye moro I livet? Svaret på det finner vi I låta til Daryl Singletary snart.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
6: Tall og revisor, vær så god.
7: Hallo, det sjefen som ringer her.
6: Miriam?
7: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
6: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
7: Ja.
6: Ja, så jeg legger på.
7: Ja, gjør det du.
6: Ja, ha det.
7: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
8: Talkmore.
9: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
10: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: 3, 2, 1!
13: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
14: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Er det når du tar din aller, aller første morgenkaffe? Eller kanskje det er når du sitter på hesteriggen og rir inn i solnedgangen, holdt på å si enten for deg selv eller sammen med noen som du holder på med hest med da. Du, når er du på ditt lykkeligste? Det er det vi spør om akkurat nå på Lyden av Norge-appen vår, for du har muligheten til å vinne med deg billetter til Meghan Mulroney hvis du er med å svare på dette her. Den kommer jo til Oslo nå i september, og vi har billetter til deg hvis du har lyst på. Vi skal dele ut hele neste uke. Bare gå inn i Lyden av Norge og finn bildet av Meghan Mulroney der, og så forteller du også når du er på ditt lykkeligste i forbindelse da, med at turnéen hennes heter Cloud 9-turné. At hun svever på en rosa ski, altså. Hvis du gjør det, så skal jeg gi deg mer countrymusikk akkurat her du er. Du skal få med deg både Vassen-guttene og ikke minst han som har gjort stor suksess i å lage country-cover-låter.

0: Er du glad I musikken til Miranda Lambert? Vet du hva? På fredag så kommer det med helt ny musikk, og jeg har en liten smakebit til deg av hva du har I vente, som du skal få høre her I løpet av det kommende kvarteret nå. Aller først, litt Justin Moore.
1: Hva skjer når 20 kjendiser samles for å konkurrere mot hverandre? Hvem bryr seg?
2: Ikke jeg, fordi jeg en voksen person med ansvar, blant annet for masse unger som skal ha konstant oppmerksomhet og mat og klær, skal de ha. Og nå får du forresten mykt og slitestert Tiny Trolls of Norway mikroflisett til aktive småtroll til 125 kroner hos Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
3: Nei, hæ? Det veldig rart!
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
7: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
6: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
8: Plukk og miks hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av to produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

Miranda Lambert. Hun jo en av dem som kommer med nytt album nå I løpet av høsten. Crisco heter det, og slippes nå I oktober. Men allerede nå så har jo begynt å droppe litt rande låtsingler fra det kommende albumet hennes, og på fredag så jeg ute med en helt ny låt, Sunset Marquee, og her skal du få med deg en liten smakebit av hva du har I vente allerede.

0: Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
8: Nei, det ble vel ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
8: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
8: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
8: Oh.
7: Burger King.
8: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
8: Ok, jeg gjør det.
9: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Nå går det litt rykter om at Morgan Wallen har hatt den mest innbringende country-turnéen gjennom tidene. Så blant annet Whiskey Riff som skriver at han skal ha tjent rundt 500 millioner dollar på sin I'm Still the Problem Tour som ble ferdig nå på lørdag som var. Altså. Det vil I så fall si at han har slått Beyoncé som hadde den mest innbringende country-turnéen hittil med sin Cowboy Carter Tour. Hun tjente jo over 400 millioner dollar på

0: it to the flow now, ooh.
1: Oops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Du skal få med deg den mest solgte låta til Chris Stapleton på PT etter en nyhetsoversikt. Klokka, den fem.
1: Mannen i 30-årene som siktet for drapet på en 30 år gammel kvinne på Jæren har anket varetektsfengslingen til Høyesterett. Det bekrefter hans forsvarer til NRK. Han ble i forrige uke varetektsfengslet i 4 uker i tingretten. Mannen anket avgjørelsen til lagmannsretten som forkastet anken. Han nekter straffskyld. En mann nå siktet for såkalt drapsforbund i Sør-Vest politidistrikt. Mannen ble pågrepet natt til fredag, melder NRK. Han varetektsfengslet i 4 uker. Politiet sier de ikke kan si noe mer om siktelsen eller gi ytterligere opplysninger om saken av hensyn til pågående etterforskning. 70 000 personer ble sendt fra Ceuta tilbake til Marokko i helgen. Det opplyste Frankrikes innenriksminister under dagens krisemøte i EU. Titusenvis av migranter krysset forrige grensen fra Marokko til den spanske eksklaven. Dataangrepet mot offentlige tjenester natt til i går var ikke alvorlig eller skadelig. Det opplyser Nasjonal sikkerhetsmyndighet til NTB. De forklarer at denne typen angrep som regel handler om oppmerksomhet, ikke om å påføre skade. Hetebølgen fortsetter flere steder i Europa. I dag er det satt varmerekord i Østerrike. Temperaturen ble målt til 40,8 grader i landets hovedstad Wien. Det 0,3 grader over rekorden satt i 2013. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
0: Og ettermiddagen fortsetter med den beste countrymusikken, og du får også muligheten til å vinne med deg en PT-caps snart.

Sommeren ikke over enda. Kalenderen skriver jo bare 4. august I dag, og vi byr på PT-kapser, vi rett og slett. Har du lyst på en eksklusiv PT-kap, så kan du gå inn på Facebook-siden vår. Vi heter jo da PT Country, både på Facebook og på Instagram. Og så forteller du bare under bildet der av en relativt hattefin gjeng. Og har blitt kaps på huet på både Reidar I Buskenes, Harald Thune og meg selv, Guro, I løpet av dagen I dag. Altså fortell hvilken av de 3 kapsene du vil ha, rett og slett, så har du med I trekningen av PT Country, altså på Facebook. Nå! Den mest spilte låta til Shabuzi. Håper du har en fin ettermiddag.

0: Det jo mange som kommer med ny musikk nå på seinsommeren, høsten, og blant disse så finner vi Carly Pearce, som ute med nytt album Honest Woman, som slippes nå helt I slutten av august, altså. Du skal få med deg henne og Carly Pearce også, ganske straks på P10.
1: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. Da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortell oss når du på ditt lykkeligste.
2: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
3: Mamma?
4: Ja, vennen min?
3: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
4: Ja, det stemmer vel det, ja.
3: Blitt skikkelig fin den, da.
4: Ja, synes jeg også.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
7: Nei, hæ? Det veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
7: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
7: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
7: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Hvis du har hørt på Peter Country her litt gjennom ettermiddagen I dag, så har du kanskje fått med deg at det har jo blitt satt en ny country-rekord nå. Altså for aller, aller første gang I historien, så det 5 country-låter på rad som ligger på de 5 øverste plassene på den svære musikklista Billboard Hot 100. Fra Stella Lefty sin Boston på en 5. Plass. On a train back to Boston and we're jumping the cut. Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You på en 4.

0: Du på rett plass for den beste countrymusikken. Han Guro som med deg fortsatt, og jeg har funnet fram en av de største hitene til både Jelly Roll, og så blir det litt musikk også fra nygifte Taylor Swift straks.
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
6: destinasjoner.
5: Hei, hei. Hvor kom du fra?
6: Rema 1000.
5: Ja.
6: Og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
5: Og motsatt.
6: Jep, og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
5: Ja.
6: Vi snakkes i Rema-appen.
7: Norwegian.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

Nå i oktober så åpner jo et nytt Dolly Parton museum i Nashville, Tennessee. Dolly's Life of Many Colors Museum. Så hvis du en av dem som har tenkt deg over dammen i løpet av høsten, så går han å få med seg mer altså om denne dama.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang. Eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmakker.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Stopp!
5: På Circle K, fordi det vaffeltirsdag. På Circle K har vi hver eneste tirsdag, ja, I dag faktisk, halv pris på vafler. Halv pris på vafler. Det kan du ikke gå glipp av. Sving innom da vel, og riktig god tirsdag. Circle K makes your day.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Hei det.
9: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
8: Nei, hæ? Det veldig rart.
9: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
8: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
9: Har vi det?
8: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
9: Nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
8: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
11: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

skal få med deg en rask nyhetsoversikt her på PT Country når klokka slår 6 om ikke så lenge. Jeg heter Guro Trintrud og håper du får en fin tirsdag kveld når den tid kommer. Husk også å melde deg på hvis du har lyst til å se Megan Maroney live. Vi har billetter som vi skal dele ut her på PT hele neste uke. Meld deg på også i appen vår Lyden av Norge. Her en levende legende til deg, Alan Jackson, Don't Come.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Læreren fra Akershus som er siktet for seksuelle overgrep mot barn fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuell upassende adferd fra mannen, skriver Vårtland. Kirken svarer at de er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Mannen nekter straffskyld. Politiet vil varetektsfengsle en mann i 50-årene som er siktet etter at en mann døde i Bremanger i Vestland natt til søndag, det melder NRK. En mann i 30-årene ble funnet livløs under en over 10 meter høy fjellskrent og ble erklært død på stedet. Mannen i 50-årene er siktet for å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand. Tidligere i dag ble det meldt at SAS hadde tatt kontakt med fagforeningene med mål om å gjenoppta dialogen og komme frem til en løsning raskest mulig slik at de unngår streik. Men nå opplyser Fellesforbundet på sin side at det ikke har vært noe kontakt i dag, men at det i går ble avtalt et møte på torsdag. Lise Klaveness sine muligheter for å bli FIFA-president er 0%, det mener TV2s fotballekspert Erik Thorstvedt. Klaveness har nemlig pekt ut av flere som kandidat til å ta over etter Gianni Infantino. Thorstvedt mener alt for mange ser på Klaveness som ekstrem, og det vil derfor bli vanskelig for henne å bli valgt. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, this is Dan Shea.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
3: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
2: Unødvendig dyrt.
3: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
2: Oi.
4: Hvordan skal vi få kaffe da?
2: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
3: Dere må ta med selv.
4: Hæ?
2: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
4: Vi tar ikke med kaffen selv.
2: Ja, det var jo det han sa, da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
7: Plukk og mix hos Elkjøp og spar penger. Akkurat nå får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 kroner du handler for hos Elkjøp ved kjøp av 2 produkter eller fler. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
8: Bank, bank.
9: En fortvilet Nora skriver til oss at hun I et forhold der det du vet begrenset til kun en gang I året.
10: En gang I året?
9: Ja, og det visst ikke så stas når det først skjer heller.
10: Ok, Nora, I et forhold, I et seriøst bankforhold, der må man kunne forvente jevnlig renter på innskudd, altså.
9: Helt enig.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank, der får du renteutbetaling hver eneste måned.
9: Og litt mer stas med 4,35% rente på fleksibel sparekonto.
10: Se hva du går glipp av på penny.no.

0: håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det er gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: 3, 2, 1. Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
7: Du er så god, altså. Det nytter ikke å lure deg.
1: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Nå sover i sin egen seng.
10: Det var Princess med tilbake til hverdagen.
7: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
10: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
7: Da passer det jo fint at akkurat nå 40% på håndklær hos Princess.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva
1: var det? Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Ingenting er som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som er mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.
4: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
5: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Det er enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack 1,5 liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet i Bergen rykket i ettermiddag ut til Nestun etter melding om en kvinne som var blitt observert med skytevåpen. Etter undersøkelser av både kvinnen og overvåkningsvideoer på stedet, var det ikke lenger grunn til å tro at hun hadde hverken pistol eller et annet farlig redskap, det sier politiet. Losen som var på skipet som var involvert i en båtulykke i Sverige nekter straffskyld. Personen ble tidligere i dag mistenkt for uaktsomhet i sjøtrafikken og for å ha forvoldt en annen persons død. En kvinne og hennes datter omkom etter kollisjonen med det norske eide skipet. Jentens far og bror overlevde, men ble skadet. Læreren fra Akershus, som er siktet for seksuelle overgrep mot barn, fikk fortsette i kirken til tross for varsler mot mannen. Menigheten skal ha mottatt flere varsler om seksuell upassende adferd fra mannen, skriver Vårt Land. Kirken svarer at de er opptatt av å gi folk som angrer og ber om tilgivelse en ny sjanse. Mannen nekter straffskyld. To landsbyer er evakuert i Guatemala etter et utbrudd fra vulkan Fuego, det melder nyhetsbyrået AP. Vulkanutbruddet startet mandag morgen og har økt i styrke utover dagen. Det er omtrent 250 personer som er evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn i Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
7: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei. Du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase. Okay? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
14: Joker, den gode naboen.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
4: Hvem snakker du med?
5: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
8: Scheiders fantastiske augustsalg ruller videre, og nå får du opp til hele 60% rabatt på tusenvis av møbler og interiør. Nei, vi har ikke fått solstikk. Trenger du noe til hjemme, er Scheiders augustsalg med opp til 60% en naturlig start. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Det er en spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av...
1: Hei, sånn.
0: Hei, hei. Hvor kom du fra?
1: Rema 1000.
0: Rema 1000?
1: Ja. Og du lurer kanskje på hvorfor det er en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
1: Jep. Og nå har jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
1: Vi snakkes i Rema-appen.
2: Norwegian.
3: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no.
4: Vi gjør ditt liv enklere.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småhjus fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
10: Joker, den gode naboen.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Politiet har anholdt to personer ved Kronegården i Bergen. Politiet rykket ut til meldinger om en person som skal ha skutt mot vannet på badeplassen. Politiet kom i kontakt med en person som hadde skutt med en luftpistol. Operasjonen ble etter dette avsluttet, og politiet jobber med å få avklart om skytingen var ulovlig. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, det sier justis- og beredskapsminister Astrid Aas-Hansen til NRK etter dagens krisemøte i EU. Hun mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over fra Marokko til spanske Ceuta på en god måte. En person er kjørt til sykehus etter å ha pustet inn røyk da det brant i en garasje i Porsgrunn tidligere i ettermiddag. Garasjen er totalskadet, og det er ikke mulig å bo i huset som den henger sammen med på flere dager. Dette er som følge av røykskader, opplyser politiet. Brannen den er nå slukket. Det har vært en god sommer for norske hoteller. Andel solgte rom gikk opp med 1,3% sammenlignet med i fjor. NHO Reiseliv er fornøyde med tallene, da sommeren i fjor var veldig bra, skriver de i en pressemelding. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Det enkelt å handle billig i hverdagen hos Rema 1000. Spesielt når storfamilien plutselig renner inn uten invitasjon. Så nå får du 6-pack halvannen liter Pepsi Max til 89 kroner pluss pant. Kyllingkjøttet fra Solvinge før 59,90, nå kun 49,90. Og vil du få i deg litt fisk igjen etter ferien, så får du 500 gram fryst laksefilet før 123, nå 89,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
3: Om 500 meter, ta til høyre.
4: Nei, det ble vi ikke helt
3: riktig. Sving inn på Burger King.
4: Hæ?
3: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
4: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
3: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
4: Oh.
3: Burger King.
4: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
3: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
4: Ok, jeg gjør det.

0: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så det bare å sette I gang, eller sette seg I solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Da bump I boom, byggmakker.
1: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre.
1: Redd frukten.

0: nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
1: Mamma, jeg kommer!
0: Mamma?
1: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
0: Så romantisk, ja.
2: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis fra Henning Olsen. Du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
6: Penny.
9: 3, 2, 1. Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på Power.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen som siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger varetektsfengsles i 4 uker. Det opplyser politiet i en pressemelding. I går ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Politiet har anmeldt en mann i 30-årene etter han skjøt med luftgevær ved Kronegården i Bergen i ettermiddag. Mannen skal ha blitt sett skyte flere titall skudd mot et vann på badeplassen. Politiet har gjennomført avhør på stedet, og det har tatt beslag i en luftpistol, pepperspray og kniv. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen mener Spania har håndtert migrantkrisen der flere tusen tok seg over fra Marokko til spanske Ceuta på en god måte. Dette har vært en test på hvordan vi står samlet i Europa, sier hun etter dagens krisemøte i EU. De har reddet mange mennesker fra drukning, og de har håndtert de store ankomstene, forteller hun videre. Myndighetene i Guatemala har hevet farenivået fra oransje til rødt. Dette etter utbruddet i vulkan Fuego nær hovedstaden i landet. Tidligere i dag ble 2 landsbyer rundt fjellet evakuert. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
3: Ja, vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, nå, det sjefen som ringer her.
5: Miriam?
6: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
5: Jeg hører at du ikke Miriam.
6: Ja.
5: Ja, så legger på.
6: Ja, gjør det, du.
5: Ja, ha det.
6: Ha det.
4: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
7: Talkmore.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei, du.
10: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
9: Nei, hæ? Det veldig rart.
10: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
9: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
10: Har vi det?
9: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
10: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
9: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
11: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.

0: Endelig er ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne er i gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken er nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene i butikk og på power.no.
1: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.

0: var Princess med tilbake til hverdagen.
1: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
0: Ja, noe annet du kan ha på badet jo for eksempel nye håndklær.
1: Da passer det jo fint at akkurat nå det 40% på håndklær hos Princess.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Trygve Slagsvold Vedum mener det burde bli lettere å skyte ulv. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. Det skriver Gudbrandsdøl Dagningen. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Mannen i 50-årene som siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet død nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. I går ble mannen i 50-årene pågrepet og siktet i saken. Han erkjenner ikke straffskyld. Privatmegleren solgte færre boliger i juli enn på samme tid i fjor. De tror fotball-VM er forklaringen til at de solgte 10% færre boliger, det skriver E24. De forteller til avisen at de tror folk har konsentrert seg om fotball og hatt det gøy med det. Gianni Infantino har kalt inn FIFA-ledelsen til et krisemøte, det melder The Times nå i kveld. Kilder sier til den britiske avisen at dette er FIFA-presidentens desperate forsøk på å klamre seg til makten. Hans lojale ansatte har oppfordret mange av de 211 medlemsforeningene til å støtte ham offentlig, hevder avisen. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, ja, du visste det, ja. Men visste du at det umulig å kile seg selv da? Jeg prøver nå, går ikke. Jo, det gikk. Men visste du at på Sport Outlet får du nå slitesterk vind- og vanntett parkdress fra Vikafjell til 295 kroner? Perfekt for aktive barn som elsker å være ute uansett vær. Visste du det? Ok, nå vet du det. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk kjøttdeig til 64,90, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, 50% rabatt på et stort utvalg vaskemidler, og stort utvalg Ali kaffe til 34,90 per pakke, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tjen spenn når du reiser med Norwegian. Velg mellom hundrevis av
1: destinasjoner.
0: Hei, hei, hvor kom du fra?
2: Rema 1000.
0: Rema 1000?
2: Ja, og du lurer kanskje på hvorfor det en Rema-reklame inni en Norwegian-reklame? Jo, nå kan nemlig spenn du tjener på turer med Norwegian bli til billigere handleturer på Rema 1000.
0: Og motsatt.
2: Jep, og nå jeg dessverre brukt opp tida di her.
0: Ja.
2: Vi snakkes i Rema-appen.
3: Norwegian.
4: Hvem snakker du med?
5: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
6: Unngå misforståelser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Moskva har i løpet av dagen blitt angrepet med minst 184 droner ifølge byens ordfører, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste dronene ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen ifølge ordføreren. Trygve Slagsvold Vedum mener det burde bli lettere å skyte ulv. Senterpartiet skal til høsten fremme et forslag på Stortinget om at ulv i beiteområder utenfor ulvesonen skal kunne skytes umiddelbart. Det skriver Gudbrandsdøl Dagningen. SP-lederen håper å få vedtatt endringen rundt jul dersom et flertall støtter forslaget. Systemene til Norsk Tipping fungerer igjen som normalt etter et dataangrep ved 21-tiden. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Det skyldtes et DDoS-angrep eller et tjenestenektangrep, opplyste selskapet. I helgen ble selskapet rammet av et helt likt type angrep. Vi avslutter med sport. Det ble uavgjort for Bodø-Glimt i den tredje kvalifiseringsrunden i Champions League i kveld. Stillingen ble 3-3 mot belgiske Union Saint-Gilloise. Neste uke er det returoppgjøret hjemme på Aspmyra. Nyhetene de fikk da Frida Ystebø.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Når du på ditt lykkeligste? Hvis det når du på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Maroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det ble vi ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hoho! Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på Power.no.

0: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
1: Ja!
2: Fikk vi den?
1: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gul. Det gul.
1: Kan du være litt stille?
2: Ja,
1: men kjempe.
0: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
3: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
4: Mamma, jeg kommer!
3: Mamma?
4: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
3: Så romantisk, ja.
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente. TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema.
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: USA har snart brukt opp alle langdistanseraketter i krigen mot Iran, det melder nyhetsbyrået Reuters. Den amerikanske hæren har brukt opp store deler av lageret med høypresisjons langtrekkende missiler. Dette vekker bekymring for beredskapen til amerikanerne i fremtidige konflikter. Vi holder oss i USA, for landet har trukket tilbake visumet til Brasils ambassadør til Washington D.C. Det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet skyldes dette at Brasil nektet å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs ambassadør til Brasilia. Moskva har i løpet av dagen blitt angrepet med minst 184 droner ifølge byens ordfører, det melder nyhetsbyrået Reuters. De fleste dronene ble avskåret et stykke fra den russiske hovedstaden, og 18 av dem ble skutt ned på vei inn mot byen, ifølge ordføreren. Systemene til Norsk Tipping fungerer igjen som normalt etter et dataangrepp ved 21-tiden. Det var ikke mulig å logge seg inn på Norsk Tippings app eller nettside. Det skyldtes et DDoS-angrep eller et tjenestenektangrep, opplyste selskapet. I helgen ble selskapet rammet av et helt likt type angrep. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
2: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
3: Hey, guys, Gabby Barrett here.
4: Hey, this is Jameson Rogers.
5: Hey, this is Carrie Underwood.
6: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Når er du på ditt lykkeligste? Hvis det er når du er på en fantastisk countrykonsert, kan du glede deg til neste uke. For da skal vi gi bort billetter til Meghan Moroney hver eneste dag. For å vinne må du gå inn I Lyden av Norge-appen eller på Lyden av Norge.no og fortelle oss når du på ditt lykkeligste.
2: Endelig ventetiden over. Powers største nordiske kampanje noensinne I gang. Tilbudene på elektronikk, hvitevarer og kjøkken nå lansert. Tør du la dette gå fra deg? Se tilbudene I butikk og på power.no.
3: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: She has abused her system and she's paying for it.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
2: Nå blir det godt å komme hjem igjen. Starte på nytt etter ferie. Og sove i sin egen seng.
3: Det var Princess med Tilbake til hverdagen.
4: Ja, nå kan vi si ha det på badet til ferien.
3: Ja, noe annet du kan ha på badet er jo for eksempel nye håndklær.
4: Da passer det jo fint at akkurat nå er det 40% på håndklær hos Princess.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

0: Nå det kronemarked hos Bunnpris, og her noen kroneksempler på gode tilbud. 450 gram gilde kjøttpølse til 20 kroner, Big One porsjonspizza til 30 kroner, og rett fra ovnen får du 750 gram bondebrød til kun 20 kroner. Så velkommen til kronemarked hos Bunnpris.
1: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.